Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

yang dilalhat oleh Amerika dan Israel adalah Iran. Daripada peperangan yang dilacakkan oleh Israel dengan Amerika terhadap Iran masuk 100 hari lebih dah. 100 hari. 3 bulan lebih dah, masuk 4 bulan tuan beliau. Amerika laporkan daripada masing-masing lah lalu hal politik lah ni. Kita tengok khalasah pada berita-berita ini tuan beliau. Laporkan daripada Kementerian Luar Negeri Abbas Araghchi. Iran kata, dia kata lah ni kita telah ada lah muzakirah. Ialah satu satu dokumen, satu tanda nak buat tafahum dengan Amerika, nak buat persetujuan dengan Amerika lo ni telah buat satu sebuah tafahum, panggil satu itulah satu ikatan cara tulis menulis lah dengan Amerika tata'alaf min arba'atal band. Dalam muzakirah ni adalah 14 cara yang nak ambil cara nak timbul kedamaian ni. Mereka laporkan daripada era kata 14 cara sehingga sekarang ni itu. Dan juga kita akan berjalankan marhatul ula mufawadat, nak berjalankan ni itu. Bunyi kata nak ambil tapi buat tipu 90 hari nak boleh buat timbul buat persetujuan di antara dua negeri ni. 90 hari apabila samiru sitin yaumen lemunakah sama lafaz khilafiyah untuk nak bincang apa yang ada pada setiap dari masalah-masalah di antaranya ke apa masalah hal Nawawi dah sebut sama ni, hal nuklear, hal Amerika, hal Israel nak sangat. Kemarin Israel kata, Perdana Menteri Israel kata Netanyahu dia percaya benar pada dunia, pada Amerika. Dia wasa kedai dia ni, dia kata selama mana ada negeri Israel, selama itulah Amerika, Iran tak boleh pakar nuklear. Padahal dia pakar nuklear. Dia kata selama mana ada kekuatan negeri Israel, selama itulah Iran tak boleh guna nuklear. Inilah. Lepas tu hasil Iraqi min annahu lam yantafiz ta'ahudah tetarakun muqabil muzakirat tafahum khilaf sitin liamin. Dan juga menteri luar tadi kata bahawasanya boleh jadi tidak boleh nak berjanji akan berjaya dalam muzakirah tafahum ni dalam nak buat perbincangan 90 hari ni wasa apa tak ada. Tak berjaya. Falam tadun fadad bisa'ni baqiyatul mawadhi' qudaman. Jadi mengikut laporan hak mereka pula. Hak mereka. Ni hak itu laporan daripada menteri luar Iran. Laporan pada mereka kata mengikut laporan lepas berkenaan mereka berasa idarah teram ni bahawasanya telah buat setuju way dah royak kata-kata teram lagu tu sama orang panggil bagi alamiah bagi propaganda sama dia. Dia kata kami lah ni sedia dah untuk nak tanda tangan nak buat persemia taukek pi janih dalam janih dalam Switzerland nak buat tanda tangan persetuju way tak separe dengan Iran. Rubama khilaf telah ni ayat sebab kemungkinan ni dalam akhir minggu ni. Tu kata boleh ada hak ni apa tengah hak nuak tanda tangan di Janif. Amerika waktu bila dah. Tu Iran dan Amerika. Ni muka dimah kata kecek ni. Patu dalam Lebanon pula. Bahasa Lebanon lah ni bahasa berat benar lah duduk bagaimana Allah jatuh dunia hendak bui jatuh pada Israel tu lonni Israel serai Lebanon dengan cara zoling dengan cara dahsyat dengan siapa orang kata lagu mana pun tak dengar dah masuk dengan siapa 20 hari ni istihar Israel kata suruh rakyat pula suruh rakyat Lebanon tu keluar daripada kawasan kampung 20 tempat Koryah wa baladah fi janu belumnan Koryah kampung-kampung. Baladah ni ialah tersebar lah kita kata. Itu baik amarah daripada Israel ni suruh cepat-cepat hari ni rakyat keluar di kawasan ni 20 tempat daripada selatan Lebanon. Lepas tu begitu juga pada masa sama kata Israel sendiri pun istihar juga kata dia tu pun kena serai juga. Tapi rakyat kata dia pertahankan serangan daripada Lebanon. Di sebelah itu. Di sebelah utara, Lebanon. Lebanon pun saya juga, Puan Hezbollah. Jadi dia kena juga dia pun.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

0: Kerana apa ni, kita buat wish penuh sana itu tuwep sako duduk dalam kubur tu seneh ti. Kita duduk situ kena bilik ni barulah boleh peranak nafsu-nafsu hak demo tak apa ni kerah tak ni tu jadi lembut.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah